0: Hey Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, nongwana masiku nzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mila wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndziswa ku hisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedze. Ahi zwona leswi.
1: Listen Masevi, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga zwi koti ku ya ntirhweni. Avanana vanga swi koti ku ya xikoleni.
0: Hi zwona Maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi ti vhikela wonhle masiku.
1: U lalisini Maseve, a muchikitelo ti vhikela cha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka. Ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wonhle. Ndzi nga ta phazama. Vikelka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku lambedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

0: ama compadre Said uhungele ni mwendra wa kunyo vikile kudutsuna
1: nada ni sungelele ngwana ku ulu kudzia wulu iki mwendro dzutsuna dzimwa
0: Yo, dzitsuna dziningi mwangu nyakpo hinguta dzaku paya tsipaya dzipaya ambari na ridzinangu nyadzidzili pe
1: ai Risini lolo, toni ngongoka muka ya ulu, nyagwimba mwenrongo nyakufikiridze tsuna.
0: Oh, hira isosu wanruye, lala babati nyamwenda ya kufikiru kudu tsuna, matiko ya tabu, miaka ya tabu.
1: Madoleka mwenye zazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala utiku wa tabu, ndrani nyamwenda nyakufikiridze tsuna, WhatsApp mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze. Meitumu nyamudahi, yalisima mukubanyani, wo mi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah.
2: Vamos todos nos proteger.
4: 9 horas e 53 minutos, o Ringo Sossomega Suguia, Beraga, de Catiguinhazi. 10 jikati jimwe jina ubusi ya ku mahungu kurapa kuri gitonga. Nadzega izu shuma boss na kuye pariyangu kuye

0: Zumba. Zumba. Zumba. Loko hi va convidara, hi va nyika xawukazi. Hikusa loko hi nga va niki na munhu, hi ta va nyika siku. Loko bya tshika ku yimbelela, u ku lavisa, a ni muyimbeleli, ni mali ya xibekanga, ku va u nga mu niki mali, a wu mi betetela makata so ya. Vose hi boha pisowa fanele. Entawa a hi pfumeleli. Na nchumu na mutililo, se ndzi ehleketine. No ya chilumbi.
1: Kuli van ringini van ri. Ungaluzi lokoloko zumba.
2: Mwaru mama bota kusonga munga dzwe kumba kuita kurohora nawo. Haku mana kurufu. Ade ku afaku uyimwani uri namba rohora ke. Mwala takata hengwa ku asa oyi mamadifa na sarohori ku mukarati. So you rega so tukujinani mwaka vata kukaradze kukwe apa apa mkwole ninga ema kukudzinga yu mwama hingati wakit auza apa nyamba wala nyamba yoi kupota ninye jinani hingwe emi isa kukudzinga yu mwama oli rege rama hungu nyawe adisa apa karari nanga siro uri jena jatu kupota ninye jinani
3: mwama mwama

Kukiratso kwani nyakwina kupide mahungu kukitunga kupaduka na kakona basi. Inaweto kukiratso kwebe ya punyandrima ya wamba nisi nga zinzimu. Zinzimu kusinezi nyakwembwe kusumbudwa andranikalti kula Mozambique.

Zasati ora shini zasish minutu hawa uchenji wa kutani tabazil. Hina danwa kaswaitu. Ayu wano hipangalata kala kachikati nota ni nungono kuwa bela ngu nyumbani hipu. Songs. Akaya.

Antlisa mfana utanikoma ndleleni avi kosta netu loko akonziya kama njolo kasiketsho sweta koma ndlawa magoro wani loko ku msakazi.